0: ضيفي الأول في حلقة اليوم هو عضو الكنيسة النائب سيمون دافيدسون من حزب يش عتيد، وأيضا رئيس لجنة الرياضة البرلمانية. بوكر توف لخا خبير الكنيسة سيمون دافيدسون من يش عتيد.
1: بوكر توف لخا ولمعزينين.
0: אנחנו עוד נחזור לעניין של יש עתיד והזיווג עם נפתלי בנט, אבל בפתיח שלי אני דיברתי על האלימות והפשע בחברה הערבית. מה שקרה אתמול למשל באום אל-פחם, זה מזכיר לנו ערים בארצות הברית אולי של ירי ברחובות. מה אתה חושב על זה? מה אתם כמפלגה חושבים על זה, מר דוידסון?
1: קודם כל, זה אחד הדברים המרכזיים של הכישלון הכי גדול של שר הביטחון לאומי של מדינת ישראל. כי בסוף זה בידיים שלו. בסוף הטיפול בכל הנושא של פשע ואלימות, וזה לא רק בחברה הערבית, זה זולג וזה נמצא בכל פינה במדינת ישראל, זה בידיים שלו, ולצערי הרב, במשך 3.5 שנים לא נעשתה שום תוכנית מיוחדת כדי להוריד ולהנמיך את הלהבות בחברה הערבית ומחוץ.
0: מה אתה היית עושה אחרת? מה אתם הייתם עושים אחרת?
1: אז אני יכול לספר לך על עצמי שאני במשך 5 שנים מטפל, דואג, ובראש מעייניי התוכנית שלי לגבי ילד עסוק זה ילד בריא. אני עושה את זה דרך הספורט, דרך תנועות הנוער, דרך החינוך הבלתי פורמלי. בכל רגע שאני נמצא בכנסת, אני מעלה את הנושאים האלו, אם זה בחקיקות, אם זה בדיונים בוועדות, אם זה במלחמה בתקציב עצמו. אני רוצה להגיד לך שכשאנחנו היינו בקואליציה, הרבה מאוד דברים נעשו. הרבה מאוד כסף הלך לתנועות נוער, הרבה מאוד כסף הלך לחינוך הבלתי פורמלי. ברגע שהנוער שלנו, הילדים שלנו יהיו עסוקים, אם זה באגודות ספורט, ואם זה בתנועות נוער, ואם זה במוזיקה, ואם זה בכל דבר שהם רוצים ואוהבים, הילדים והנוער יהיו הרבה פחות אלימים.
0: אתה מתאר לנו את הבנייה לעתיד, וזה נכון, אבל כרגע יש כמות אדירה של נשק. ארגוני הפשע מנסים להשתלט על המכרזים של הרשויות המקומיות. אתה רואה יורים ברחוב בשעות יום, אפילו בלי בושה, אפילו יש כאלה שאני רואה שכבר לא מכסים את הפנים. אז במיידי, מה שאתה אומר זה נכון, וזה חשוב לבנייה לעתיד, אבל במיידי, מה אפשר לעשות?
1: כמו שאמרתי, יש תפקיד של משטרת ישראל, והמשטרה צריכה להפשיל את השרוולים, כמו שנקרא. ואנחנו שוב, אם אני חוזר חזרה לקואליציה שלנו, אנחנו הקמנו גוף מיוחד בראשות יואב סגלוביץ', שהיה סגן השר לביטחון פנים, וכינס שולחנות עגולים עם כל הנוגעים בדבר, אם זה משרד האוצר, ואם זה רשות המיסים, ואם זה המשטרה עצמה, ואם זה כל מיני גורמים מהשבק, כדי לשבת ולדון ולעשות תוכניות מיוחדות, וראינו שזה עובד. ברגע שהחליפו את הממשלה, כל התוכניות המדהימות האלה שהיו, שכן פעלו כדי קודם כל לעצור את האלימות הזאת, לעצור, פשוט זרקו אותם לפח.
0: אתה חושב שהשבק יכול, אמנם השבק בעצמו, אנחנו ראינו, לא כל כך מעוניינים להיכנס לאירוע, אבל אתה חושב שהכנסת השבק באמת יכולה לעזור, מר דוידסון?
1: קודם כל, השבק יש יכולות טכנולוגיות שאין למשטרה. ואם אנחנו רוצים לעצור ובאמת לפגוע במשפחות הפשע, כי הם בעצם הגורם המציס והגורם האלים ביותר היום במשק הישראלי. לא נגעת בנושא של הפרוטקשן שנוגע בכל קבלן במדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה, יצא דוח המבקר המדינה, 86% מהקבלנים במדינת ישראל שילמו בשנת 25 פרוטקשן. הפרוטקשן הזה בעצם זה הבנזין הכלכלי לכל משפחות הפשע האלו, שבעצם גורמות לכל האלימות. ואם אנחנו רוצים לעצור את זה, אנחנו חייבים את כל הכוחות הטכנולוגיים כדי להגיע אליהם, כדי לעצור אותם וכדי להרחיק אותם מהחברה הישראלית. כן. כל עוד אנחנו לא נעצור אותם, הדבר הזה רק ימשיך. אנחנו לא נצליח לעצור לא את הפרוטקשן, לא את האלימות ולא את הנרצח.

0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן 1955 אגוני חלווי מן אראני למוסיקר מוחמד עבד אלוהב אנא ולעדב והוואק בגולו אנו כלימת השער כאן עם חטת براسه لما كتبها كانت براسه الممثلة مديحة يسري